0: Ngumundlovu FM.
1: Siqonde kuleli hora lesine manje mntaka baba siqonde kuleli hora lesine ke manje leshevusa kona bantu nganeka baba uyabona ke manje iza ungena la imafikizolo ngiyakutshela wena iza ungena awubakithi lapha imafikizolo isho ithini

kodwa wena osilalele kodwa wena nje osilalele osuvukile wena nje wedwa osilalele osuvukile awungene kulomoya sivuse nevenye wena wedwa nje wena osuvukile osilalele ngena ke manje kulomoya sibavuse nalabo abanye abaselele awungene kulezi nombolo sibanyakazise u OW3 342 3970 OW3 342 3970 noma ngena lapha OW3 342 2391 OW3 342 2391 noma ke bhala ke umyalezo wakho ukubavusa bese uyathumela ngapha bese ngifunda mina uyangizwa mlaleli bhala ke noma bhala umyalezo wokubavusa laba bantu bese uyathumela kumina ngapha bese ngifunda mase uthumela uyothumela kule WhatsApp number 0623151986 0623151986 kube sekufika konke ke la kumina kube sekufika konke la kumina bese ngikufundela kusilevela

0: Lesi sikhangiso akusona esomsakazo umgungundlovu 107.6 FM. Umsakazo uyasiqhelelanisa nemibono yaso.
1: Hey, ngiyalithanda idolobha la

Ya kushuthi ke uBusi Buthelezi unumber lo 7 njengamanje kushoda ke ona kunumber 8 engena kushuthi ke sekushoda ababili u-9 no-10 unumber 8 nangusekhona la ngisazokutshela ke mlaleli ukuthi ubani lo onumber 8 kusiza ukuthi ke ucela yiphi ingoma uthi ke hashtag sivuselela ithemba ukuthi ngibelele Colin umamzulu ucela ingoma kaNtokozo Mbambo ethi kubo bonke othixo kushuthi ke unombolo 8 ya umamthizulu.

0: uMgungundlovu FM.
1: Umsakazo wakho isidudla somsakazo, umsakazo wakhethela. Ngoba kukhethwa isidudla. Yabo into enjani.
2: Khondla. Stimela somoya.
1: Isiguqa somsakazo.
3: Yeah, isona isiguqa somsakazo lesi. Yeah, sabakhuluke ingoma kade siphiwa ke uNtokozo Mbambo eshoka mnanda khule ukuthi kubo bonke uThixo akekho nje ngawe. Ya ibicela uMamthizulu sabakhuluke uMamthizulu. Yabona ke nje manje siyengomeni ecele ubububu ingoma kaSifiso meshoka mnanda khule ukuthi ke singqobile. Ake simdonso Sifiso umntakancane.